0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Grüß Gott, Österreich. Ich bin 100 Kilo und ihr seid mit der bulgarischen Sendung auf Radio Orange.
2: Здравейте, аз съм Дони.
3: Юлиан Фергус.
4: Аз съм Милена Славова.
5: Герденка Христова.
6: Аз съм Тория.
1: Поздрави от Килата Майка.
7: Тим от Пиф.
8: Васко Къпката.
2: А вие сте с българското предаване на ефира на радио.
9: Оранж.
10: Е!

0: Здравейте, скъпи приятели и радиослушатели! Надявам се, че лятото е било добро за вас. Стандартно, в края на всеки месец, в неделя, отново сте с нашето радиопредаване «Ние българите» в ефира на Радио Оранж. Днес ще разговаряме с Диана Стоева. Много от вас я познават като ръководител на детския и юношеския ансамбъл към Китка, но днес тя ще бъде и в малко по-различно амплуа, защото ще ни разкаже за предстоящия концерт. Естествено, аз нямам търпение. Диана, кажи ми много набързо, кога и какво да очакваме?
1: Здравейте на всички слушатели! Очаквайте концерт на 10 октомври в Фолкхоршуле Пахо, в концертната зала, 10 октомври от 6:30 вечерта, концерт «Гусларче наследство 60 години, танци, песни и музика на поколенията с гусларски плам и обич към България». Това е концерт, който е посветен на 60 годишнината от основаването на детско-юношески фолклорен ансамбъл «Гусларче», град Горна Оряховица, България. В него ще участват пораснали вече гусларчета, които са били деца, участници в ансамбъла. Сега вече пораснали 40, 50, 60 годишни и групи, които са ръководени от гусларчета, настоящи групи. Това са детски танцов състав Елбетица от Горна Оряховица, нашите детско-юношески танцови състави към Сдружение Български ритми и към Българското училище професор Иван Шишманов в Виена. Фолклорен ансамбъл Лазарка Мюнхен. Много от вас познават тази група. Те са ни приятели, често са изнасяли концерти заедно с нас в Виена. И оркестър при Школата за народни инструменти Потомци Лясковец. Също имат връзка с гусларче и те бяха заедно с нас в Златната зала тази година. Те ни бяха музикантите.
0: Благодаря ти. Сега искам да се извиня на всички, че ще чувате околни шумове, но в момента провеждаме интервюто на Карлсплац, където току-що приключи едно много интересно събитие, в което участва ансамбъл Китка заедно с едно сдружение за австрийски фолклорни танци. И до сега, близо 3 часа, слушахме песни и участвахме в уъркшопи за учене на танци. Но нека да преминем малко по реда на нещата, защото аз, Диана, не съм я виждала от началото на лятото, а междувременно се случи

0: Решихме да приемем поканата, защото там не може да се танцува на запис. Може само с жива музика, ние за съжаление си нямаме оркестър, но поканиха ни да танцуваме в House of Strauss и там като видяха децата казаха за до година, намирайте си оркестър и непременно да дойдете в Златната зала. Много харесаха юношите ни. И така на следващата година Нинка, ръководителката на хора, намери музиканти от Грац и от Виена и така сглобихме един оркестър и заедно с певиците към сдружението направихме един ансамбъл, певици, музиканти и нашите юноши и участвахме в Златната зала. Беше много вълнуващо. Това беше миналата година. Тази година отново ни поканиха в Златната зала. Този път си поканихме оркестър от България, Школата за народни инструменти Потомци от град Лясковец, които сега ще бъдат и с нас на концерта на 10 октомври. Те дойдоха, научиха музика на наши танцови изпълнения. Ние пък съответно също така на тяхна музика се подготвихме и така стана едно много хубаво сглобяване на двете групи и заедно отново с нашите прекрасни певици от сдружение Български ритми отново направихме прекрасен ансамбъл и очаровахме хората в Златната зала. Мога да кажа, че подготовката наистина мина много професионален начин. Ние не се бяхме виждали с музикантите, докато не дойдоха във Виена. Подготовката беше онлайн. Чуваме се, виждаме се, разпращаме си музикални произведения. Те се подготвят, ние се подготвяме. Наживо дойдоха, имахме една вечер репетиция и на другия ден беше представенето в Златната зала. Просто много съм благодарна на всички, защото това става от ентусиазма и усилията на всички. Всички бяха на много добро ниво и стана сглобяването много бързо и лесно.
1: Все пак говорим за професионалист.
0: Да. Сега, след това какво става? Китайците, които ни канят тук във Виена, са ни препоръчали в Китай и получихме това лято покана от Китай, които организират Международна младежка оркестрова седмица в Пекин. Да, тя наистина беше с музикална насоченост, не беше танцова изобщо. Всъщност поканиха оркестър и понеже познават и нашите деца, поканиха нашите юноши да представят по един красив начин също така като допълнение към това музикално събитие. Поканихме музиканти и певици от Котел от музикалното училище, прекрасни деца, прекрасна ръководителка. Отново цялата подготовка беше онлайн. С тях дори не се срещнахме във Виена. Пристигаме сутринта на летището, на обяд ни водят за генерална репетиция в залата, където вечерта имаме концерт. И това ни беше първата репетиция заедно на генералната репетиция. Нямам думи. Такова напасване, такова професионално комбиниране и да очароваме там публиката беше невероятно.

0: Всъщност, ти не водиш младежите за пръв път извън границите на Виена. Мисля, че преди сте имали участие на други места с децата от училище Иван Шишманов и с децата от Китка, нали?
1: Да, всъщност първото ни сега пътуване без родители беше миналата година в България. Преди много години ги заведох в Валенсия, но тогава си бяха семейно с родителите, отидохме на фолклорен фестивал там. Бяха първите ми дечица в Сдружение Български ритми, които вече са големички и танцуват с големите китки. Едното Вики е все още при мен, при юношите. Но миналата година всъщност беше първото ни излизане самостоятелно, само с юношите. Това се случи по една програма на Министерството на образованието и науката от България. Кандидатствахме с българското училище по проектите, които са им за образователно пътуване в България. По този проект, за да можем да заведем всички дечица, благодарим и на спонсора ни от Виена, който осигури финанси за дечицата, които са от сдружението, и заедно цялата група можахме да отидем в България. Програмата беше от сутрин до вечер изпълнена с много вълнуващи преживявания. Водила съм ги на най-различни неща, като им осигурихме, освен екскурзиите, също така и работилници. Ходихме в Габрово, първото училище. В Етъра отворения музей. В Етъра имаха две работилнички, едната за направа на екосапунчета, другата научиха гайтани как се произвеждат, как се правят в този музей, и после можаха да се изработят и гривнички. Основно престоя беше в Горна Оряховица. Всъщност всичкото това нещо тръгна от една идея, която имах миналата година. Това е началото всъщност и предисторията на този концерт, който е сега. За миналата година идеята ми беше да събера в Горна Оряховица детски състави на хора, които са били в Славчета едно време и сега ръководят детски състави. И всъщност събрахме детски групи, моите, на колегата от Горна Оряховица, на една колежка от Америка, която за съжаление не можа да пътува, но ги представихме на екран и събрахме и Славчета. Много бяха прекъснали след детските си години, са си поели живот, семейства, работа. Малка част от тях са продължили да се занимават с фолклор, но сега като разбраха, че се събираме, събраха се ентусиазирани танцори, певици, музиканти. И всъщност това пътуване го направих точно когато беше деня определен за концерта в Горна Оряховица, така че нашето вълнуващо пътуване в България да завърши с участие в този концерт. Децата се запознаха и много се сприятелиха с горнооряховската танцова група и заедно водихме и тях на екскурзиите. Ходихме също така и във Варна в историческия парк, в Горна в историческия музей ги заведохме. Там ни разказаха и за Горна Оряховица, също така ни изнесоха и беседа, насочена към носиите от региона. Осигурих им една работилничка пък стъклопис с една художничка, писуваха върху стъкло. Посрещнаха ги в общината, направиха им радиоинтервю и ги излучиха в радио Горна Оряховица. Търново ходихме, видяха парка Мини България, Царевец. В деня преди концерта българската национална телевизия дойде в Горна Оряховица на живо да направи и да излучи по БНТ анонс за концерта. Децата ги облякохме в носи, взеха и малко интервюта и от деца, и от нас възрастните, и на живо предадоха, излучиха и децата, и малка част от танците, с които щяха да участват на концерта. Много вълнуващо, аз вярвам, че това ще му стане за цял живот. Не само и единствено, вече са и няколко такива преживявания, но това може би беше първото самостоятелно пътуване извън Австрия, то изпълнено с невероятни преживявания. Също така и един ден преди концерта получихме и поздравителен адрес от президента на Република България миналата година. Децата като чуха се развикаха, сигурно ги чуха всички в околията. Концерта също така беше много емоционален. Публиката стана кака още в средата на концерт. В края позаваля дъжд, но публиката остана. Невероятно беше. И тази година, вече след опита от миналата година, продължихме с пътувания в чужбина. Отидохме с децата в Мюнхен на събора на Мегдана на другата България. Сега отново бяхме в България. Значи мога да ви кажа, че тези дечица от миналогодишното пътуване в България, не че не са обичали България, обичали са си България, но някак си станаха по-силно привързани. Тази година, например, казаха, че Горна Оряховица вече им е като втори роден град. Отново бяха там. Отново за концерт 60 години Гусларче участваха и тази година и с много желание веднага откликнаха, понеже сега концертът е в началото на учебната година. Като им казах, аз не бях сигурна дали ще могат да излязат от училище, дали ще бъдат освободени, но те казаха: о, веднага тръгваме, съгласни сме. Просто много се радвам, че това наистина е дозапалило, доразгоряло искрата, която да имат за България, за българския фолклор, за дечицата в България, с които се сприятелиха. Те не могат да се разделят и миналата година, и тази година. Той е плач преди тръгване. Невероятни са. Сега тази година пък посрещаме българските дечица тук. Те ще си ги посрещнат в домовете. Наистина много силни приятелски връзки създадоха.
0: Чудесно е това, което разказваш. За мен това е още една причина децата, които са с български происход тук в Виена, да дойдат и да опитат в групите за начинаещи, в детските групи, в младежките групи, дали пък няма да им хареса и да имат и те още една линия на свързване, освен роднините в България.

0: Сега, както казахме, ще се движим по хронология. Нека да се върнем към Китай, защото естествено, както за мен, така и за голяма част от нашите слушатели, това си е една екзотична дестинация. Разбрахме как ви поканиха, но колко време отне подготовката на... Искам малко неща от кухнята, защото то не става от днес за утре да ви звъннат и да кажат, хайде идвате в Китай и вие се вдигате и тръгвате. Имаш ли нужда от някакво предварително стиковане с власти, някакви там или тука? То е факта, че ти изобщо водиш детска група, а няма възрастни, които да ги придружават. На мен не ми е ясно това. Имаше ли някакви трудности?
1: Ми всъщност поканата дойде от тяхна страна няколко месеца по-рано, точно преди участието на децата на Международния ден на математиката. Това е пък друго събитие, което организираме за цяла Виена, заедно с Австрийската академия на науките, Виенския университет и Техническия университет ежегодно на 14 март с нашите прекрасни юноши. Участваме на откриването, свързваме математика с фолклор, с музика, с ритми и децата участват на откриването всяка година. И деня преди откриването получих имейла с поканата за Китай. Първоначално бях решила да кажа на децата след като участват, но в последствие реших, че много ще се зарадват и ще бъдат много усмихнати на сцената, ако им кажа точно преди участието им. То бяха такива възгласи и такава радост, като разбраха, че са поканени за Китай. В този момент китайката от Виена точно се качва на стълбите и видя емоциите и я зарадвахме, че децата имат желание да пътуват. Ами всъщност ситуацията не знае как е била с другите групи, защото ние трябваше да попълним едни формуляри, в които трябваше да се представят снимки, материали, заради което помислих, че може би някои групи трябва да кандидатстват. При нас ситуацията не беше дали ще ни одобрят, ние бяхме поканени, така че не сме кандидатствали да чакаме одобрение. Съответно, веднага започна подготовката да си намерим оркестър, с който заедно да направим съвкупна програма. От Котел дори и певици тръгнаха и се получи, наистина се получи прекрасен ансамбъл, защото можахме да покажем красотата и на българската музика, и на народните ни песни прекрасни, и на танците. Имахме изпълнения и на трите неща пък заедно. Танцови изпълнения с, нали, и с музика, и с певици. Подготовката, ами не беше лека, дори преди Китай имахме почти ежедневни репетиции. Няма как, трябва да представим България на много сериозно ниво. Не можем да си позволим тази чест, която са ни оказали, това доверие, което са ни гласували. Не можем да си позволим така с лека ръка просто да представим нещо. Така че подготовката беше много сериозна. Тук също благодаря на всички деца, които участваха, защото имат много ангажименти в училище. Това са им много допълнителни ангажименти с танците, за които обаче намираха време. Котелската група също така имаха и други участия, други турнета, накрая изпити за завършване на учебната година и за тях това също беше така много натоварено, но и те намериха начин. Много харесвам този израз, когато човек има желание да направи нещо, намира начин, когато няма желание, намира оправдание. Много натоварено на всички, но с общи усилия се получиха нещата. Пак казвам, това не беше танцов фестивал, това беше оркестров фестивал и беше наистина голяма чест за нас, че са поканили и нашите танцори, единствените танцори на фестивала, които като едни букетчета цветя да украсят програмата. Работихме по Viber, работихме по имейли с колегите от Котел и имахме само една среща по Viber 2-3 дни преди да заминем. Просто децата да се видят последни уточнения и пътувахме и се срещнахме вече за първи път на летището в Пекин.
0: Колко време всъщност изкарахте в Пекин, защото знам, че след това имаше един такъв специфичен лагер, нека да го наречем, за опознаване на китайската култура, който може би сте излезли извън града, но всъщност в самия град колко време бяхте и колко време продължи самия фестивал?
1: Една седмица беше цялостния ни престой. За всичко се грижиха организаторите. Бяхме пръснати, не всички групи бяхме в един и същи хотел. Вземаха ни с автобус от хотела, понякога пътувахме много дълго, дори повече от час сме пътували, докато стигнем до концертна зала. Основно програмата беше първите 4 дена, имахме концертни участия в различни концертни зали, а последните 2 дена бяха фокусирани върху това да ни заведат на специални, известни места, свързани с тяхната култура и история. Първото ни участие беше в Sung Ching Ling Science and Culture Center for Young People. Културен и научен център за млади хора. Подчертавам, че събитието беше за младежи. Не можеше да пътуват групи с възрастни музиканти. Всичко беше на ниво деца и младежи. Пак казвам, на обед, генерална репетиция на сцена, ние тъкмо пристигаме и се срещаме с музикантите и певиците, правим обща репетиция там и вечерта оставаме за участие в този център. На следващия ден имахме в друг театър Дореми участие. Междувременно през деня ни заведоха да разгледаме Летен дворец. Много красиво място. То е на много голяма площ с огромно езеро. Много
0: това
1: красиво.
0: Ли ти е любимото място в Пекин?
1: Не, може би най-вълнуващото ми беше на Китайската стена, но това е едно от, може би, много красивите места. На третия ден беше откриването на този 15-ти обменен лагер. Имахме честа да бъдем от малкото участващи групи, които бяха на откриването. Докато на концертите участваха повече групи, на това откриване бяхме само ние, един оркестър и един общ оркестър, който бяха сгубили от събитието. Много сме щастливи и от друга чест, която ни оказаха. Казаха ни да номинираме едно детенце от групата, което да има възможността от името на всички групи, на всички деца, от всички държави, да поздравят и да благодарят на организаторите. Имахме точно детенце, което беше участвало в конкурс в Австрия, Виктория Бочева, за деца, които са от различни държави, двоязични, да напишат реч. И тя беше измежду малкото избрани, които имаха възможността да представят речта си по австрийската телевизия. И тя беше всъщност единственото дете, което от името на всички групи изнесе
0: гласа
1: реч.
0: На фестивала.
1: В тази реч тя не само благодари на организаторите, но разказа и за България, за българския фолклор, така че можаха да чуят и повече за България. В последния ден беше, може би, най-вълнуващото участие от гледна точка на това на каква сцена бяхме. National Center for the Performing Arts, национален техен център за сценични изкуства. Да. Този център го считат за, може би, най-големия комплекс от такъв тип в Азия. Той има оперна зала, концертна зала, театрална зала, изложбени зали. Огромен е. Във формата на полусфера се вижда отгоре. Има вода наоколо. Ние всъщност бяхме под земята, под водата. Вътре е малко като лабиринт. И бяхме в оперната зала. Това наистина беше много вълнуващо участие. На нас, на българската група, беше честа да открием дългата вечер с концерт в оперната зала с три произведения и беше много вълнуващо. Имахме генерална репетиция с носи и там всичко беше много официално. Бяхме предупредени за дрехи, за облекла, там се влизаше с паспорти. Просто всичко беше толкова стриктно и строго и много емоционално, много вълнуващо. Наистина това беше, може би, най-емоционалното от гледна точка на това в каква зала бяхме. Всички зали бяха специални в Пекин, но може би това беше най-специалната зала.
0: А публиката как реагира всъщност на българския фолклор? Защото всички малко или много покрай филмите основно сме чували колко различен е техния фолклор. Как всъщност публиката ви прие с нашите неравноделни тактове, с нашите много специфични инструменти и гласове?
1: Ами мисля, че както навсякъде публиката беше очарована. Деца от други държави се сприятелиха с нашите деца, веднага поискаха контакти. На една от репетициите бяхме извън сградата и репетирахме и ни помолиха, ако искаме да направим нещо като малък въркшоп, да покажем танци на групите, които бяха наоколо и се получи много интересно, наживо, спонтанно, без да предварителна подготовка. Музикантите веднага засвириха, показахме едно лесно хорце и се включиха от много групи хора. Така че мисля, че и другите групи от различни държави и публиката бяха възхитени.
0: А нашите деца искат ли да се връщат пак в Китай до година?
1: Определено говорят за това. Сега не знам дали до година ще имат такава възможност, но определено казват, че искат някой ден отново да се върнат в Китай.
0: Всъщност аз заправих да питам, колко бяхте общо? Всичко, музиканти, певици, танцьори?
1: Нашата група бяхме около 25 души. Нашата танцова група беше с деца от Сдружение Български ритми, от Българското училище професор Иван Шишманов и от Горна Оряховица. Направихме една сборна групичка. Децата са сплутени заедно, участваме вече заедно и на концерти, така че се получава много хубава комбинация, много хубава сборна група. Така че общо, да, общо заедно и с Кочел бяхме около 25 души. Музиканти, певици и танцьори.
0: Значи си представям, че сте били като малкото бижу, едно, че сте извън програмата, защото представяте и още нещо, не само оркестрови изпълнения. И второ, сигурно сте били от малобройните групи там, в сравнение с останалите участници от други държави.
1: Да, мисля, че другите групи бяха така по-многобройни. Те бяха оркестри.
0: Разкажи ни сега малко за неофициалната част от програмата. Къде всъщност ви заведоха и какво теб те впечатли лично най-много?
1: Последните два дни всъщност от програмата организаторите бяха заделили за посещения на места, които са специални за тях от гледна точка на тяхната култура и история. Предпоследния ден ни заведоха в забранения град. Така го наричат, защото в продължение на стотици години достъпът до там е бил ограничен. Само императора, неговото семейство и служителите, които са там, могат да влизат. Хора други не са имали достъп изобщо до този град. След това ни заведоха в бившата резиденция на Сунг Чинглинг. Ако си спомняте, първата зала, която споменах, е на името на тази жена. Тя е била много активна в политическия живот и като жена, и като за правата на хората. Много се уважават в Китай и бяхме всъщност в нейната резиденция.
0: Разкажи малко за контраста между, да кажем, този парк, за който спомена, че бил красив, тих и така нататък, и съвременните сгради, постмодерното. Има ли го това много рязкото, което може би ние като европейци не можем да си представим между, да кажем, забранения град и небостъргачите, и трафика, забързаното ежедневие? Направи ли ви впечатление да има такива резки контрасти или живот е по-хармоничен там?
1: Сега, разлика в сградите определено има. Ние не сме имали възможността да се разхождаме сами и да обикаляме в различни части на града и да правим сравнения. Така че не можем да разкажем за, примерно, някой обикновен квартал, където живеят хората. Където сме имали концертите, ние сме били само в района на концерта. Така че за жилищни квартали нямаме поглед.
0: И пропусна всъщност да ни разкажеш за това, което всички, като чуем Китай, може би е първото нещо, за което се сещаме. За Китайската стена, разбира се.
1: Заведоха ни там и сме много щастливи, че организаторите ни бяха подготвили това като част от програмата. Последния ден всъщност беше посещен на Великата китайска стена. Там е нещо невероятно. Не може да се опише. Пожелавам на всеки да има тази възможност да посети Китайската стена. Първо всъщност стигаме с нашия автобус до някъде. Оттам вече има местни автобусчета, които извозват ни пък до следващата стъпка. Оттам вече с закрит лифт се качихме до самата стена. Оказва се, че тази стена има различни входове и нас ни бяха завели на един от входовете, който не е от най-натоварените. Аз като видях какво е, не знам при най-натоварените какво е. Така че ние бяхме някъде наляво и надясно имаше китайска стена. Не може да се опише това нещо. Просто някои деца се разплакаха, емоциите бяха много силни. Просто е нещо невероятно. Около тебе е пропаст. Ти си на някаква огромна височина и се чудиш как са го построили това нещо. Думите ми свършват тук. Пожелавам ви да го изпитате.
0: Значи да разбирам, че на теб престоя в Китай ти е харесал.
1: Да, определено беше много вълнуващо. Никога не съм си мислила през живота, че ще отида в Китай. И сме много благодарни на организаторите за тази възможност. Много топло, мило ни посрещнаха. Всичко беше организирано. Всяка група имаше човек от тяхна страна, който отговаряше за групата. Тази жена, като ни изпращаше на летището, ни заведе чак до момента, в който вече тя не може да продължи, където вече влизаме, полицейски контрол минаваме. И се разплака жената, като ни изпращаше. Различен свят от нашия. Определено има неща, които може би са по-добри от нас, други неща, които не са по-добри от Европа, но си заслужаваше човек да отиде, да види какво е там. Определено съм доволна, че успях да го видя. Да, друг свят е. Друг свят е.

0: обратно в Европа, обратно към нашето ежедневие, към предстоящия концерт, но преди да говорим за това, което ще се случи на 10 октомври, всъщност трябва да включим малко предистория и това е концерта, който ти спомена по случай 60 годишнината от създаването на детския фолклорен ансамбъл Гусларче. Нашите деца отново гостуваха там. Разкажи пък как ги прие горнооряховската публика, когато разбра, че във Виена има възпитаници на едно от техните гусларчета.
1: Този концерт, всъщност, който беше сега на 12 септември, беше продължение на това, което започнахме миналата година. Този детско-юношески фолклорен ансамбъл Гусларче е създаден в 1966 година. И един, може би, от първите детско-юношески ансамбли, създаден е от Петър Ризов. Първо създава народен хор, след една-две години се оформя школа за народни инструменти и оркестър и около 1970 вече има и танцов състав и се сглобява целият ансамбъл. Този ансамбъл е бил много силен на времето си, лауреат на 3, 4, 5, 6 републикански фестивали, носител на званието представителен, носител на награди от международни фестивали в различни държави. За огромно съжаление, около 2008 година се прекратява съществуването на този ансамбъл, за което на всички ни много ни е болно, но гусларчетата продължават връзката помежду си, продължават приятелствата, някои от тях продължават да се занимават с фолклор и аз като гусларче, която първо съм танцувала, после съм пяла и някои мои колеги също така, които ръководят сега детски състави, продължаваме да предаваме това, което всъщност сме били научени като малки. Ние продължаваме сега да запалваме дечицата. Бяха много впечатлени хората в България, в Горна Оряховица, в телевизията, в медиите. Особено миналата година, като се събрахме група от Виена, от Америка и от Горна Оряховица. Много се радват хората, че извън България продължаваме тази мисия, че всъщност гусларчетата са се разпространили по света. Има внимание определено и в Горна Оряховица, Радио Горна Оряховица, медията Регнюс, Българска телеграфна агенция, Българското национално радио, Българската национална телевизия и особено отбелязват това, че има виенска група, група от чужбина.
0: Институциите в самата Горна Оряховица, имате ли подкрепа от тях по някакъв начин или всичко е на полза родо?
1: Благодаря много за въпроса. Това непременно трябва да го споменем. Когато започнах подготовката миналата година, разговарях с община Горна Оряховица, която вече подкрепяше математически инициативи, които бяхме започнали в родния ми град. И когато споменахме за идеята да съберем отново гусларче и детски групи на гусларчета, веднага подкрепиха идеята. Дори те самите, понеже имаме и читалище в Горна Оряховица и летен, реновиран театър, който в момента е един от най-големите в България и вече има концерти на много известни певци. Веднага от общината всъщност ни казаха, можете да си направите концерта и в летния театър. Благодарим на община Горна Оряховица за подкрепата. Все пак имахме разходи технически, имаше средства, които трябваше да осигурим, но в сравнение с всичката сума, ако ние трябваше да си осигуряваме за летния театър, нямаше да можем, може би, да си позволим да изнесем концерта там. Така че огромна благодарност към общината и към хората, които държат летния театър, защото от тях също зависи. Благодарим огромно и на хората, които всъщност станаха спонсори, за да можем да покрием и останалите разходи, които бяха нужди от гледна точка на озвучаване, осветление, екрани, проектори. Всички гусларчета, които се ангажираха, едни като спонсори, други, всички, които започнахме да подготвяме концерта, го правихме на доброволни начала. Момчето, което се зае да подготвя танцорите, ръководителите на музикантите, на певиците, момичетата, които организираха групи, всички, които се заеха да подготвят и провеждат репетиции, всички сме правили това на доброволни начала. Всички пък гусларчета, които се запираха за репетиции, идваха от Казанлък, от Варна, от София, от региона около Горна Оряховица. Всички с толкова запалени, така пазещи тази тяхна искрица гусларчева в сърцето си. Тази година новото, което направихме за тази 60 годишнина, е събрахме и деца и роднини на гусларчета, т.е. не само нашите детски групи, моли от Сдружение Български ритми училището във Виена, от Горна Оряховица на колегата детската група, но събрахме дечица и роднини, дойдоха от Казанлък и от София, правихме общи репетиции с децата и сглобихме една сборна групичка от Виена, Горна Оряховица, Казанлък и София. Това също беше много уникално, защото е трудно, когато нямаш всички деца наведнъж да репетираш, а последните дни вече сформираш цялата група заедно, но това не ни се случва за първи път и за Златната зала, и за Китай. Сме свикнали вече, че последните общи репетиции стават на момента, но с достатъчно добра предварителна подготовка, с усилията, радостта, желанието, ентусиазма на всички се постига. Така че сега на 12 септември в Горна Оряховица изнесохме един спектакъл за 60-те години и сме много благодарни на публиката. Какво да ви кажа? Късмета ни, валя дъжд по време на целия концерт. Но публиката остана в летния театър с чадъри, мокри до кости, както се казва, останаха до края на концерта. Емоции, аплодиране, провиквания, пляскане. Такава публика, просто сме очаровани. Бяха дошли хора от различни краища на България, от Виена дори бяха дошли хора. Покланям се пред публиката, която беше, пред всички колеги, с които заедно направихме спектакъл, и съпругата на едно гославче, дизайнер, безплатно. Тя подготви всички рекламни материали. Благодаря огромно и се поканям пред всички, които ни подкрепиха, общината, спонсорите и пред публиката. Без тази публика нямаше да има концерт. На този дъжд нямаше да има концерт.

0: А може би пък ви е тръгнало по вода и сега ще имате също толкова качествена публика и на концерта във Виена. Хайде да повторим още веднъж и да поканим нашите слушатели на 10 октомври. От колко часа беше?
1: От 6:30 вечерта, 18:30. Заповядайте, очакваме ви, добре сте дошли. Надяваме се да ви зарадваме с една прекрасна програма. Повтарям отново участниците, които ще бъдат тук във Виена, всички свързани по някакъв начин с Гусларче. 60 години от създаването и наследството в момента. Това са, ще започна първо с нашите домакини, виенските групи, детско-юношеските танцови групи към Сдружение Български ритми и към Българското училище професор Иван Шишманов, Виена. Детската група Елбечица от Горна Оряховица, фолклорен ансамбъл Лазърка Мюнхен и оркестъра при Школата за народни инструменти Потомци, град Лясковец, които заедно с нашите деца очароваха публиката в Златната зала на Мюзик Ферайт, и много възпитаници на Гусларче от различни поколения, които ще се съберат и ще представим. Заповядайте, добре сте дошли. Билети може да си закупите от българските магазини Одесус, Българише, Лебенсмител и Арива Маркт. Също така и онлайн билети от golden-sans-tickets.com. Ако видите по Фейсбук плакатите, там има и QR код, можете директно да си го сканирате. Във Фейсбук, в Българише Ритмен се разпространява информация, в Българското училище също така, за участващите групи, цена на билети и всякаква подобна информация. Заповядайте, вие че Спахо, много близо е до спирката Алао Дагасе на метрото У1, 10 октомври от 18:30. Заповядайте на една вълнуваща вечер.
0: Много ти благодаря, Диана. Пожелавам успех на събитието. Аз със сигурност ще бъда там. Приканвам и нашите слушатели да заповядат.

И в края на предаването отново от Българската културно-просветна организация. Изложба на фотографското им дружество. Темата ще бъде родината в мен. Може да изпратите вашите фотографии от 1 до 5 до 15 октомври. Те трябва да бъдат в формат TIFF или JPEG и да са най-малко 2362 на 3543 пиксела, за да могат да бъдат отпечатани в формат 20 на 30 см. На имейл адрес, както го чувате, Алина Георгиева, една дума, 28. Всичкото това е свързано. Алина Георгиева, 28. Клюмба@gmail.com.

И накрая една покана от Българския културен институт Хаус Витгенщайн за четвъртък, 1 октомври, когато ще може да чуете концерт на носителите на награди от 15-я международен конкурс Франц Шуберт в Русе. Уникален музикален форум в България и региона. Той насърчава млади таланти, събира музиканти и известни преподаватели, като създава пространство за международен артистичен обмен. От създаването в конкурса са участвали над 900 изпълнители от повече от 30 държави. По традиция, голямата награда включва концерт на носителите на първите награди в град Виена, като се представя със сътрудничеството на Българския културен институт Хаус Витгенщайн. Изпълнителите, които може да чуете на 1 октомври, са Александра Дичева и Мила Михова, които ще се явят като клавирно дуо Атмосфери, Кристиян Менев – баритон, Амели Сакай Иванова – пиано, София Варданян – на флейта, Филип Ангелов с изпълнение на пиано, Здравко Саралиев – на кларинет и Даниела Дамянова – също на пиано. Програмата включва произведения от Стефан Ременков, Франц Шуберт, Фредерик Шопен, Вовганг Амадеус Моцарт, Николай Капустин и Юлия Ценова. Отново повтарям, 18.30, четвъртък, 1 октомври, в Българския културен институт Томо Витгенщайн, който се намира на парк Гасе 18. С това днешното ни предаване завършва. Ще се чуем отново с вас през октомври, а до тогава до слушане.